0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lani guadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
2: Ahinti mama lubay Cristo, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seija.
1: Aba larinya guhon.
3: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
1: Sun kata ile lida, pula sule giri bi Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubay, labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubay, labadi se hua. Laruga, aba larigi hua liabi, Jesus oyar fadeina lu. Aba larigi gu hon lani gu.
3: Aniha mudun le launa habe buingio lu la kita lu ni hafika ngrigi. Lu aku nya han nadun mureha dan le nariye gu boy. Le bi baba wa guri nari gi. Le weiri gu tsugunao. La duga ni ngalela me han mubaragi. Ni au ibidi yati me habu giri ligi nu. Kama lu mu abati se had na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
1: Ariye gati gi hua.
3: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariha ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingio.
1: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua. Lasgin Jesusu aba lariyego.
3: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
1: Aba hagabu ni bia lani hua disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigirego Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
4: Kaharia habai.
1: Aba haniya gulu
5: maestro halia baganao
1: aba laniya gu Jesus hon
4: igo gu harihe
1: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri weyo ligia lum ladga keburi halila gadri raba weyo ora lige andresi le lamule simon fedulo ligia bahada ye bia ha gaboni le laniya gu bi hua aba hafalani Jesus Lubarege amu kate, abalidi Andresi aluhe Simon Pedro le libuganya abalaniye gulu.
5: Dariwa mali Kristu.
1: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligibogu abalaniye gulu.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Pedro.
1: Laruga. Aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba larinya gu lo.
4: Falabana.
1: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedo. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba larinya gu lo.
6: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi. Leginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
1: Aba laniye gu Natanaeli.
7: Anihen funagi Nazareti na buiti.
1: Aba laniye gu Felipe lu.
6: Higabu bariha.
1: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
4: Aniten aba laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
1: Aba laniye gu Natanaeli lu.
8: Idaliyangi ya basubu diruni.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
4: Ariha numuti bulubare gen loguwa run Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
1: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
8: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
4: Pafinu bai nu ladugar gu nariye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bariho batikate weinu mutimati loile.